0: ḓi hangwa uri vha vho nyi na hone ndi zwifhio zwithu zwine vha tea uri vha ite zwone nga nḓila yo fanelaho hanefha kha politiki. Henefha kha politiki ngauri dziṅwe dzi tshelede dza hone ri kho ḓi dzi vhona dzi tshi khou shumiswa na nga vha mahoro a politiki vha tshi khou thusiwa nga masheleni haya. Ndi hefha he vha amba vha munyeni wanga uri u a ḓivhudzisa uri sa zwino tshi tshifhinga tsha khetho ngani ri tshi wana havha vhorapolitiki vha re muvhusoni vha tshi shumisa zwishumiswa zwa muvhuso, dzigoloyi dzine vha khou tea u shuma ngadzo kha mishumo ya muvhuso, vha tshi khou tsa vha tshi gonya vha tshi khou kunga vhakhethi kha zwa khetho zwine a si zwa muvhuso. Vha ri hezwi zwoṱhe zwi khou konadzea ngauri a huna na masiandoitwa ane a vha hone, a huna upfhi muthu u khou dzhielwa vhukando nga u tou ralo. Vha ri a huna na milayo ine ya vha hone uri khaṅwe muthu o ḓirula mushumo a na gole ḽitswu khaye hu tea u vha na tshifhinga tsha uri tshifhinga tshingafhani tshingafhani ha ngo tea u dovha hafhu a wanala a tshi khou shuma khaṅwe zwine zwa kwama na masheleni kana u vha kha mishumo ine ya vha khagala ine ya vha hone kana u ḓi tou fana na muvhusoni. Vha ri ḽiṅwe ḽine lavheledza nga maanḓa ndi ḽa uri na havha tsevhi dzi whistleblowers, vha ri dzi whistleblowers vha na Afrika Tshipembe vha khou vhulawa, vha ḓo vha humbula vho Babita Deckeran, ndi vhaṅwe vha vhathu vhe vho ri vha tshi khou ṱoḓa u bvela khagala nga zwine vha khou zwi vhona vho vhutshinyi vhutswotswi vhune ha khou itwa vha vhulawa. Vha ri zwino havha vhathu na lulimi lwavho lu ya ḓifha, na lulimi lwavho lu ya ḓifha, vha vha thetshelesa nyambo dza hone, vha amba nga u bindudza, nga u ṱoḓa u bveledzisa vhadzulapo, nga u ṱoḓa u bveledzisa vhathu nga u ralo nga u ralo, khathihi na uri ndi vhathu vhane vha ḓivhea sa vhathu vhane vha vha na dzi connections, vha a kona u ita uri zwithu zwi itee. Nahone ri khou vha vhona vha tshi khou dzhenelela na kha mafhungo a tshi kwama politiki, ndi vha ḓivhaleya hune vha swika hone, vha tsini tsini na vhoramulayo, vhahaṱuli, majaji. Vha ri zwino havha vhathu vha dovha hafhu vha tsini tsini na vhathu vhane vha vha na maanḓa. Vho ṋea tsumbo nga hoyu Tshifayo wa hangei kha shango ḽa Zimbabwe, hoyu ano khou bva u vhulunga henefha vhege yo fhela. Vha ri o vha tshi vha tsini tsini na dzi phuresidennde dza mashango, na phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa vho ri vho dala kha ḽeneḽi ya shango, hafhaḽa he vhavha vha hone a vha a hone. Vha ri zwino havha vhathu vha tsini tsini na vhathu vhane vha vha na maanḓa a muvhusoni, ndi zwi hafho hune vha wana hone na tsireledzo henefho. Zwino fhedzi vha ri hezwi zwoṱhe ndi mafhungo ane ri a tea uri ri a ṱalifhele sa lushaka, ri tea uri ri a ṱalifhele nga maanḓa maanḓa ri tshi khou itela na vhaswa vhane vha ṱavhanya u kungea nga maanḓa nga u vhona zwithu zwine zwa vha hone. Ngauri vhathu vhane vha tshi swika hune vha swika hone vha takalelwa nga maanḓa nga vhathu, nga vhasidzana, vha vha rengela mahalwa eneya na zwithu zwavhuḓi zwine zwa vhonala zwi nga zwi a vha takadza, dzi ṱhingo dzenedzi na zwoṱhe zwoṱhe. Vha ri khou tea u humela sa shango kha u pfhesesa mafhungo a ubuntu, ri kho tea u humela hafho sa shango ri songo vhathu vhane vha hwalahwalea nga muya. Ndi yo nyambedzano nga murahu hezwo zwoṱhe kha vhalelekanye mutetshelesi, ngauri nṋe na vhone ri kha ḓi ḓo amba nga maanḓa nga halo heḽi fhungo. Fhedzi zwene zwino hafha ndi ḓo vha ndi khou vhuya na muyeni wanga ndi kha nyambedzano i tevhelaho, ḽene ḽi ro ḽi fara ndi khou vhafha tshifhinga tsha uri kha vha ḽi elekanye, ngauri ri ḓo amba nga halo ri khou sedzavho hezwi zwine vhone vha khou vhona kha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe.
1: Mbulungo, musi tshifhinga tshi tshi swika vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fana u vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Pulani dzashu dzi badela kavhili kha mpfu dzo ḓaho nga khombo, zwo leluwa ita khumbelo, a vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibammbiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu sathu fhela awara dza 24, nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128, ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Chiko, Chiko na Lufuno Tshivhase.

0: Hey, but we, ezi zingubo zine rakuitiswa nga vomala zwanda. Vhathu ni kho vhona ni kho pfa dzi khoni farani ngo zwa vhukuma.
1: Sho, inwi ni kha ḓi dovha na mbezo. Sedzani nne. Ndo ḓo ḓo torari. Kona ni zwino figa yanga. Ha ne ri kho toriwa vomala zwanda vhone. Hoyo muhumbulo we vha ḓana wo, andi muhumbulo wa vhuḓingo.
2: No na Tshivenḓa tsho ḓi amba, tsha ri lwendo lwa shaya phanga mirwafa. Hango, hezwi zwa tshi khou tshimbila. No ni ndinga ri ranga phanda nga vhone vho mala zwanḓa. Vha khou ri tshela zwithu zwavhuḓi. Ndi
0: anga vha a nne tshi. Hone nne a bepa fhethu ndi khou wana zwinzhi. Ngori ne zwithu vho mala zwanḓa vha khundedza zwone na
3: hayani. Uno ri mini vhathu vha tshilo tsha shu ndi tshitipedze sa vhafumakadzi. Shango lothe la Afrika Tshipembe a u to vhana zwinwe zwithu ni. Ri khou lila ḽitipedzi ḽa u kona u ḓi imelela.
2: Vhafumakadzi vha khou vhulawa sa zwivhanda ngo Afrika Tshipembe. Vhaṅwe vha khou vhulawa nga vhafunwa vhavho, vhaṅwe vha khou vhulawa nga vhathu vha sa vhaḓivhi ngo zwa vhukuma. Zwi khou vhavha hezwi zwithu.
1: U to amba ngoho thiri, a u vhavha zwi khou vhavha ngoho. Ngori wa na to sedza hanevho vhathu vhane khou vhulaya vhafumakadzi, vho bebiwa nga vhafumakadzi. Ya zwi khou vhavha shem. Ai.
0: Amba ḽiṅwe fhungo ḽine ndi dzula ndi na mbudziso ḓuvha na ḓuvha. Muthu anga vha vhulaya mme wavho mubebaho.
1: Khezwo zwi khou itea.
3: Kha vhulaya ṅwana wawe.
0: Kha vhabebi vha vhavho vhathu. Kha vhulaya vhafumakadzi vhane vha vhabebela vhana.
3: Nṋe ndi khou takalela uri mini. Ndi khou takalela u vhona uri muṅwe na muṅwe washu u khou vhonala o kwamea nga ha mafhungo. Zwo ri dzhena roṱhe. A hu na a si khou kwamea.
2: Ndi mini zwezwiḽa zwithu zwi tshi khou itea zwezwi nonge Ekurhuleni. Ya Cape Town Park. Ezwiḽa zwithu zwi a vhavha zwa vhukuma.
0: Ezwi ngongongongo ndi uri o tou vha ngongo. I o tou vha mini ipfi mini history iṅwe ine a ri thu vhuya ra i pfa fhano shangoni. I vha zwithu zwo ḓalesa mani. Ndi ri vhafumakadzi vha khou fhela zwa vhukuma. Mara zwino ezwinoni ri tshi khou guda hedzinoni ngudo dzine ra khou guda dzone dzo ḓitsireledza. Zwi khou pfa uri zwi khou tea u sokou guma henefha vhafumakadzi vha vho riṋe.
3: A zwi tei gumene zwi tea u ya phanḓa ngauri u to amba ngoho thiri milandu ya vhafumakadzi vhane vha khou tambudzwa i khou anda i tshiya nahone nga nḓila i mangadzaho.

Bana Blue Monkey kha Barabara FM. Une vha hangori ndi vhusiku, vha vulela volume vha ḓiphina nga nyimbo dza lufuno. Dzine dza vusuludza lufuno, vha pfa unga vho wana lufuno luswa.